Soğuk say kılış. Keşlik tamakta anlık alda köktatını köp yiyiş gerek. Bunda kılganda hem ısıqlık miktarını tövelletkili, hem ozuqlıkı kapaletli kılgılı. Hem toyuş toyğısını uzartkılı buludu. Lekin korumu korganda yağdı pişirilgan korumalarda yağ kememez. Şuna soğuk say kılış. Can yoğu çılaş katarlık usullarını kolunuş tavsiye kılınıdı. Onundan başka keşlik tamakını bek keç yemezlik gerek. Keşlik tamakının Көңілдігідек вақты ұқылап арам елішқа аздегенді му 3 саат қалған вақыт болыш керек. Бұ вақытта ашқазанда емеклік қалдықы көп болмаға чыға, кечедікі ойқының сүптіге тәсір етмейді. Мұндақ чықылып айтқанда, әгер кәс саат 12-де арам алса, кәштік тамақны кәс саат 8-дің 9-ғыча бекітіш керек. Әгер кәште кәч ұқылса, ачылықны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Bu vaqtda kəs saat 11-dən 12-gəcə azraq keçilik tamaq yeyiş tavsiye qılınıdı.

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, Абдулт қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb turğandak, ademlə tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarga keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarga cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ме мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтірам.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlayıcılar, 605 mahirleri sahipimizin davranıştırmamız. Hem de Gölcü şehri Taşköyrük, iyisi Taşköyrük kentinin ahalısı Abliz Cümeyhun'un tüge bakımçılığı bilen şu kulunuş hikayesini sözler birimiz.
2: Yakında Gölcü şehrinin Taşköyrük iyisi Taşköyrük kenti de bir süt talqını zavudunun setiveliş otomobili bir tüge sütünü soğuk saklaş maşınısının yanında del vaxtıda tohtadı. Еңі сиғылған төгісті торубы арқылық соғық сақлаш бакыға қачылынып, пішқылы сауытыға тошыл үшкі таярлынып ататты. Бұ бакылардығы төгісті шу жайдығы кент ағалыларының кіріміні ашырып, бейшідігі байлық мән бәсігі айланмақ деді.
1: 14 yıl ilgiri kent ahalısı Abliz Cümeyhun Kudus'un rıqbetlendiriş bilen tögi bakmışlığı bilen şuğulunuşka başladı. Taşköyrük Yezil Partiya Komiteti hükümet bunundan haber tapkan. Lekin onun yardımlaşıp on mu bakmışlık hoylasını maslaştırıp icarı gibi yerip kalmayı, yani onun yardımlaşıp mukum setiş yolu içip verip onun şentisini hessele başvurdu. Abliz mundak dedi. Kudam korgasına iste meksuz tögü bakıdı. Onlar bana iyi bir hizmet işlep, beni bakmışlık yolu başladı. Dastlabki faqat o yetib tögü bakkan idim. Botlaklarını biqip çoğaytıp setip etip, andın itilgen tögü setip aldım. Hazır 30'un artık tögü biqip atman.
2: Bakmacılık basısı'a kirgende her bir töge nahaydı canlıq görünetdi. Abliz mundaq tonuşturdu. Oxşaş bolmağan tögelerinin süt işləp çıxırış mektarda pərq kiçik əməz. Ən yaxşı töge bir gündə 5 kilogram süt işləp çıxıralaydı. Adetkilerimu 2 kilogramdan 3 kilogramgıcə süt işləp çıxıralaydı.
1: Tögü sütünün süptüge kapalat qılış üçün baza qoş yol arqlıq setişin yol qoydu. Сәрді нәқсі ғылған еңіз сүт әтіраптікі тарқа қиридарларды алдың тәмінләйді. Әр килограмның парысы сетіліш басы 50 күйен. Ешіп қалған еңіз сүтіне 2 селсия градустың 6 селсия градус күші болған соғық сақлаш машынса да бақтады сақлап, 3 күн еңі пет сақлап, әр килограмның 40 күйенлік топ сетіш басы білән, шу жайдық сүт талқы.

0: zavutunu təminləyir. Obliz mundaq dedi. Tög üstünü ximiyelik təkşürdüğün məqsus xadımımız var. Layaqatlik bulğallarını andın qubul qılımız. Layaqatsiz bulğallarını almayımız. Bu qatlıq ölçəm onun tög üstünü xeridarlarının teyxim işənisi geyiriştirdi.
1: Бүгінгі күнді базының күнділік сүт ішіліп чықырыш мектары 125 килограммдан 130 килограммға жы болып, күнділік кірімі 2500 юан әтрапыда мұқимлашды. Шының білін білі, база ені төт кент ағалысының ішкі алдыдыла ішкі орылышыға түрткі болып, айылыстың қәвер еліш білін пұл тепішінің әршікілесіге дәхлі 700 мәсілікіне ішқа шүрді.
0: Kelgüsü plan üstüde toxtalğanda abliz tulup taşqan işeş plan mundaq dedi. Botlaqni bir yıl baqqandan keyin 5000 yuandan 5500 yuangacha satqılı buludu. Yetilgan töygilərinin süt beriş məzgili uzaq, faydası teximi muqim buludu. Hazır siyasət mushundaq yaxşı. Mən bu yıl yetilgan töygilərinin sonunu 100-ə köpəytishni planlayıram.